0: yami kimbe na kung tibu mepta na kung kapa na chuyak sutun ba ko na ko yu kor lo tsing yidu lo tsik tsing jima tukwa soki yami ni chu tun si gyobu ching pi tang tu pepta ching pi tang ki tun se ching pi lu ni gyagab ki chiwa la ki yu be yami na tsu chu si si zi xin ki nin chu le chu be min chu di ngun tu ki leng kyo tab lam ki go ne min chu na kung ki sawa ge tub la min chu ki gyu rim nang kap kya me go be tang na kung la puk tu me be to ne xio gyun kang ya me ba ya ne sang tu
1: gyun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xiep xiu yu be xiep xiu bu qi la gen lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na nye mie che cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nye mie che cong kang
2: wu bei zi zi xin ki zha qu qu ti ni qu zi guo na tang xiu luo ge bu qi tou ge zao a chi mo suo zi xin mang bu le du ling che ba xi yin bie di tang ki zha qu ge ba tang qi ji ki ge wu zha da qiong che bie tou lu di wu bei zi zi xin ki zha qu qu ti ni zi xin ki ri mang bu ne du ling che bie chi mang a bu mie la qu xin na ge mang xin zha qu qu ji qu xin yong la zi bie tou nang du long ni xu zi xin ki zha qu chun da xi yin bie gu ni la di tang ki zha qu qu bie di nang yang ling tou tan de ka ba ge ne ngang yu nang qi dem zhong ni ni qi ji bi gu yin la zha qu qu bie you jie qia zang ji gang bi gu yin 哈塞五辈子自信去扎去电力去谈的扎通通啦扎去出版国是习主席古堂国书古堂扎人玩扎去出版国顿去顿古堂国书古脸玫瑰镜年代冲干了我的皮片去关注就人不明白自己给我这桌堂当用起语音过年啦地堂给扎去给吧堂我这打用当归去五辈子自信去扎去给吧堂这送电力看了皮片陆地卡巴来过给估计出计送啊积极给
3: 跟我在这打的是呢，刚把捆绑打开，上不点不远吧？那来买个吧，你那买去吧。你我爹当初还见过很多的，给他，投入点不起，死人了。
4: 那半年以内，你我当见过很多的票呢，也不是不多。你我当见过很多的，见过个爹当了，送就投入多啊。
5: 红果啥不的，我呢，现在面这个半夜也多，你就这样不行多，养过，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初还红果的，花不钱不送账，刚把那几个糖，刚被说的证明拿走过，很巧多啊。年年在当，那不如过年节。 那根把四处人把，那就真把做给，那根对不面子。预防那当那位社区看了别当，那想不当，当时大众节前年给给过，经过的。预防那当那位社区看给，经过当许诺，诸个苍白，人当人命啊，两边当错了，人民六七当十几个当错给，给了第六个那万钱。那万对不面不当，那万收给吧，四处人把，就是两把收给，那就有钱。预防那当那位社区看了别当。 那我五只长不少给，那位你的月子，预防那当那位社区看了别当，预防那我社区看给，那我不当，那我张子钱呢？给了第六个那我现金，也用给目的同大银行人民银行陆局长写借两名钱当做，那我当那位你的月子，预防那当那位社区看了别当，这当陆局开办，连我接过去，主体送啊，积极给，三年还是同意两千了了，富康民间给他住。
6: 什么？听见？谈得人工去那么些我的学业。城管去了，那么听呢？人民先吃不穷不丢，出在俺这女生呢，就你怕了。卖出空干了，那么听呢？人民先吃不穷不丢，出在俺这女生呢，就你怕了。什么住子？吃不穷不呢？人民先吃不穷不丢，出在俺这女婿呢，就怕了。 啥个？吃不穷不丢，出在俺这九州呢，给怕了。看吧，这么忙不好呢。人民先吃不穷不丢，出在俺这脚边呢，出怕了。看满了，吃不穷不丢，出在俺这九州呢，就怕了。你到去了，吃不穷不丢，出在俺这女生呢，就算怕了。屯子吃不穷不丢，出在俺这女生呢，给怕了。
7: 错没了，吃不穷不丢，出在俺这九十五年出。

0: amla ga yanye gesh de kwa lu na so gabri nganye amla le tsesh ma lume pomo shri sha san di
1: zang me ngang wo su zhe ya di yi ji yu ge da ma re ta re ge ngui di wo ne yu bo chu zo a le jie tuen bu zhe he yong a ni xian ne khala sa du xie shou zhe Minwei, sen ni ra amla ma to khla so ma shi, na ra ni chi lo sa zhu.
0: Ng, na.
1: Jin da zui de nie tuan zhu, ran wei dang guo qing ma shi.
0: Ng, ye la bo ka di, jie ma ne na ra zhe ro qi.
1: Ran de ka zi ge ya, na yi xi mi bi, la jie ka di nie za xia bin, bi nuo da ni chi du ge, ran ge nia bin ka chi du ge ya.
0: Nie san ba.
1: Ye. Ran ta ji, po me zan de luo yong bi ni zu.
2: 你爹那大大圈地没多，旁边站的没几分钟前，所有人拢听明白。你也跑么是卡死人，让李正这个跑没嘛是呗？谈到跑没有看了嘛？年过的，让爸爸的许多钱嘛是呗？我们兄弟呢，钱不差差不多，给他做孟章给许多些东西。俺做李长了，早晚的提取些猪面嘛，谈到不过钱不差，今年最后的给他做许多些东西，怎么办？爹爹你也许多些东西，究竟给我把头有没有说说说？
0: Rangkis
1: di karsi re, kati du nye yi jing kye mena. Wei, da nye ma gwa rama shu ta, tanda sen pa kip tak ju yi. Da yang rangki ma kip su zi jing yi.

0: Hezi, jiga, rangka jala kutan singgut kwa.
1: Di mesin yang ada labo karu ba, kuib riska, sire. Di le nye rangchi wu, kana ngui kwa ki ba che.
0: Tabi aja ngui tiga nye duenburi, sima to mi go go dan ca yo si.
1: Rang, rangka kentri sien jo.
0: Nye kentri sien jo ye. Nye ja rangka ka ni sabdin di tiku yub cha. Tango tenka ma nyebche kalay kebya di, nye thakari samchu. Rang ngui koko dan chukya, chambudin zui ni, mi kya miya kusangaji, rang nang shi shidang gu yu la.
1: Nga,
0: nga, nga. Nga, nga, kirang zu meng changmi, changmu chen yu goyo tak chur siya. Yine nga kapde cha kwa chuna, jile jil hak yu, changme rupge kuri. Kirang zu meng changmi yu tu sune, chisa tui ji, berdi lung du gyuwe ka ar tuwa. Li ji, kirang zu meng chang chukyu jeb changma, jikbu jikya ar siya, mi koko wal su yu ajan cha, tonto zidung koko da, changmu chabu shi radu. Rang nye nama yuang bu shi, nye rang kan tia xie yu mi, su su xin to khabar ba. Nga rang nang shi ka chen ju gu yu mi, nye yuang bu sa ya di khai xie tu ri ya, kim zang di xie tu ma rbi. Tata bu mung di zhe xia ya, rang ka ju gen ri, rang ka bu mung lop su ka zhe si ka gu yu ya. Di dap chi ki guang mung a ki di, ya. Ya zhe mu ju su ma shu ya.

0: 아마 아마 nga zhu yi da. Le wu le du.
1: Ngam zha tin zhe jie nga yu xia jie zhua di. Zhou dao si nie di da nim duo dian hua sheng bu dui.
0: Nga le ga zhu nie yi. Ke xie gua cang bu xie ca.
1: Zhi ge ri. Ta zhi ran xue bu ge zang. Nie ga ne ga tu ma ri. Jie ma ne nga a ma di me sam sa qi.
0: Ran nie a ma ri. Nga a ma rang pong bu zhi da. Di nam ya yuwa dan tu ma ri. Ting wu nga a ma rang pong bu ya ne. Yang la a sam nyu yu. Yi ne ta de du sta du. A ma rang nang da me da. Nga nang da me ta ga ji ba sam ji.
1: 你他妈的他都让这个车我周到四年的大可都看车啊看车嘛是吧让速速速速买不随便你带这带不来我都给我们这些的那个<音><音>

0: lục chống kỳ sung mà xem cái bà xem cam kỳ ngọ chả thuộc trẻ liệu nhị sư gia chủ dễ tu tiền bè thủ lo chỉ sợ
1: 야, 네가 말해.
2: 뭐지? 슬라, 네 제스치 스치르샤.
1: 야, 다시 뒤야. 삼칸 사합시 임자. 아, 야, 피게 고스트. 피는 전투도 다 가져. 예, 예, 예, 예, 예.
3: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 扎子青蜡烛。有。苏西米多让你给他给我。
4: 有。天咋了他跟你那给给我也没去过去给你。要没拿陪伴没找。
3: 因此一个马子我做地面运营给能亏给没那马多过地切脱过马子。整不起呢他是有马子。
4: 他可是过来了不起因此我马什么都不起你给这什么都给切脱不起过来。
2: 特别你可不熟心目到姑妈的母子姐姐先看过有人。可别啦明年你可不愿意看看给跟这次看见。
1: 爹你老妈给娘娘的姐姐先为你。
2: 老妈给娘娘啦
1: 等着开车不马的。我让你爹来妈可这次天会没给这些都。
2: 给这送。钱呢我你给这送你那么多马团都买了呗。
1: 但是叫菜还是
2: 是的地能地动不动压着下
1: 呀但是地跟着送不地干嘛需要不着是的那边跟着送不地看着一面新的要嘛是看着是要不着
2: 地来那不是地干了偏激整度下死的地干了给住下死的地还是下死呢你还管不送了
1: 开心嘛是你还是好菜好吃
2: 你是人家可离了才能打点点你人。
1: 人生吧将来咱先不定这叫这是对我了心还没生不得啊。
2: 看这下子的我也给比。听我的啊下压的给住的一不扎。叫子菜都
1: 爹是啥子感觉早前不定这爹想念快要是感觉送不得苍茫苦不定这边上面着
2: 菜不赢米度叫子菜的态度
1: 这都忙不定这
2: 钱呢让叫个真多的爹那边着
1: 这都奇怪的这都像新的新的。
2: 不能啦。钱的爹拿来多了。
1: 这可对不到钱的钱我呢。
2: 快别啦我可来可以给他赢的。快别啦。给他给黄毛球多多姐姐
1: 对的俺看你的
2: 爹
1: 디페지 빠르게 연결시리샤.
2: 어? 디 정도 샤세 빠르디 임베자. 아.
1: 예. 예. 어? 디시도.
2: 쟤나 너네게 빠르게 연결되게 체체.
1: 디네 수자니 차상하시. 아니 쟤도 그게 이미 시그리. 교체하자. 이야, 니지.
2: 니지. 이 이. 에?
1: 응. 하, 저정디 바로 뒤에서. 예.
4: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
2: ले कुता
4: ngeri
1: ye jide ge pa rang ne sha shu
4: ra su yin ba pa shi
1: ge su ki shu
4: rang ge shu lo da je ro be du xian na nga ka jiang wo xing ma be
1: ku le me sha shi ge de da
4: a ta shi yin bu di de tan do bi je dan ge Tu tu su kap dian yo, tu tian shu.
1: Nye rang ching gu xie yu da. Nye,
2: nye, nye, nye,
1: nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye,
4: nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye,
1: nye, nye, nye, nye,
4: nye, nye, nye, nye, nye,
1: nye, nye, nye,
2: Cik masa a chesi kyun to to chun su. Kobe la sim lim na da, nga zo lu ri li ting guri.
1: Nga nyi li ve kien chidi, kwa kwa chin su, yi ji tsu lin to pa chiao ri.
2: Nga tep si yi, kirang ke nye la kwa kwa wo da, nye.
1: Ke chi ma ri, jung zhe di ya hu ra wa.
2: Be ge wo di mi.
1: Nga zi kwa chi chi ka zu chin da ri. Ayo,
2: ya, cha su.
1: Da jian na zu ge shi xiao shi.
2: Nie lo ngu xie che che, la ma ge gen ji de ge su yu ga le du ye da hu ri.
1: Hm, nie ke de cha la ka zu gui to de wo. Hm. Zhe du. Pa lang de ci ge. Hm. Mu di ji zhe. Hm. Mu di wo xie. Hm. Zhe ji yo xie. Hm. Su. Hm. Nie guang xie che sa. Ah.
2: Du sta de ta me gen ji de gu lu do le me bi cha.
1: ये。我給你下。嗯。你給這個地是開眼呢,我給這下面那邊去。那你給這個讓那下去吹的是到都。嗯。嗯。嘿嘿。嗯。嘿嘿。嗯。你這是。 잼다디 가셔야지.
2: 미치대. 어? 피겔레 잼드시도. 어? 시다. chimda de pye chi de cha gyu yin ge ri
5: gong zhe chi zui ge ba de de cha ta dun na ye cuo che ji ku ne gu xiu zhong na
1: ni xi si ngan ni ge le zhen di che de bu xie ji che bin xie wei ge ta de ji di ne ka che hong ji
2: gu zhe du ta ga ni shi le min du ngan ni ge jiao zi che mi du lu ni bi che wo ji 你到妈妈给我们要一面可以吃一下 Nye ha kwasu, kwa bi la si da. Chimde toga tu zi la ne du du. De che.
1: Che zan, ma si che zi bu shi ra zi xia. Yine di tu zi la de che jing mi du. Ke si nye chimde de ye gyun de ke tu zi na si ku rin zi gui na ka chay bu yin na. Ke zi si le nye sao yang zi ha kwa ma su.
2: Nye xin su.
1: Ya ka xin su.
2: 看看了一遍真的出不得耶米扎吉不买下米扎吉不买不得耶杨大伟桑扎吉哎吉你吉松你西我还有意思记录的这强了啦我三路看着你叫什么你三位行家路啊这嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 lo jian de mi xin.
1: Ya, ya me nang ran ye le ke du.
2: Da jie sen min du.
6: Tan du de ge ge ge ge ge ge. Da qi ran ni tuan le xia.
7: Lam san yi. Ma ran yi li zhu qiu su.
8: Luo ji pa zhu ye ji qi gu. Ting ji ge zai ju guo ro, ni ji gu ju guo ru sen ji. Luo ji pa zhu bi le de bei ji kan. Yang na luo ji pa zhu zhen ce ba. Chang jian xie ba nuo bu song zhu la ji bo li yue bei. Pu mei du dong ji kang de du tian qiu. Ke de ting ji ge zai ju guo ro, na ji gu ju guo ge sen ji. Luo ji pa zhu bi le de bei ji tan. Luo ji pa zhu zhen ce ba. Chang jian xie ba nuo bu song zhu la ji bo li yue bei. Pu mei du dong ji niang du bei ju yin. Chang bo la ci xi yue bei. Nguo la lin na nguo la bei ju yin.
0: Yer tu ji yang ni mei cha wa qi. Nga gong lho lung dang yue, chang xiu xiu. Lo ki pa zhu ni guo qi kui di si tu. Sa tui nam xi ki ke ju lo ming ni sui yu la. Ni guo ki nui bu yang qian bu dian yue bie. Nga gong tang ni kong ke du kyun yang cam bu yu. Ri zik ba. Yun dian chong gong so qi du kyun yang cam bu yu. Di wai ni guo tang, lung guo, qir chu yang guo tu bu la. Su bu kyun qi su qie li bu xi nguan tu bie ma qi. Ngo dong yang gar bu xi nguan tu. Qi lu zhu du, lo ki pa zhu ni guo qi kui dang ba nang tang.
8: 罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主日国了他们罗杰帕主 Korbusimti, Logi Padre, Billy Tobeti Kam, Yang Logi Padre, Jinzaba, Changzin Seba Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pumi Dudunji, Kang Dudu Timcho. Kate Tingzi Zetu Gorum, not to go to Kotia Simti, Logi Padre, Billy Tobeti Tang, Logi Padre, Jinzaba, Changzin Seba Nobusumju Lagi, Buri Yube, Pumi Dudunji, Yam to Pedu Yi. Changbola, Sisi Yube, Mula Lina, Mula Pedu Yi.
9: 가져가시가

0: Kale shivish kaasho.
1: Nara.
2: Nye chayna nima sumna la, rangay nindar shikshin to shichay to.
0: Lechu gar shay yo, sui sikido.
2: Nye tsueba chibi.
0: Kane kanto ma shu a.
2: Rangay arat mung a chuita, nima sum na chui la, rangay di chay to musu na, nye nima sum dhuti ba rang arat mung ka ki yo.
0: Arat mung ka anru ba?
2: Ri.
0: Mune sikyo be.
2: Mune sikyo.
0: Tsaka tsaki, rangay khwachung a.
2: Khwachung.
0: Po kyo gai gizdi, gyo be tata char da. Rangay shing se ribo, tante dhuyla a ra, si le gomba yor da.
3: Juna zheng le ge gan ne bu peng di, su shu guo le ne de yin zhe zai ju qing su ge. Yin ne zhang hu mi ge wu zu ta le ge jie le ge qie ba cha shan de, luo jie le mi han ba zhi xi le qie tu mi du si ge. Jian zhe juna zheng le ge rang juna da qi ge dang.
4: Zhang hu mi si ne de, guo chang le bie zhi xia. Ken zhe xie ne ning ge yao ma shi, luo meng gu de zhe mie mi qie bu shi. Ge song jie zhou xu guo ya de xin ge yao ma shi bie a, teng duo dian dian ce ma zhe si ge qie. Rang de gan ge ka ri yu ne nga se se de xie ro.
3: Qi rang ge qie mu de su pe. Tuzi ki tunji ma dam da, nung ki suolo ma dam ba, zhuri ma dam so ki qiru ki gyu gin du, tondo nye zun nu shu ma dam ba, minna to dam cha ka bu du la, nyam yu ki xie jay ne kyeb dem du, nang gu ki gyu gin ma dam ma gu du, nye zun nu shu ma dam be teni xie na, nye zun nu shu yu be shunu ma gu chi, uzu cha xio si ne yon ro kyun ching mi du, ri gan lega ching ye, lo le ma de ba nyung yung zhu ki, tondo lo chung ka chi, jia su da, da zi, nya sim, ngon ye kwa zhu go chung de, ri gan xing ju qing du mi du, tanda xing ju qing ye ru jing ka chi le mi ju zhan le me za, lo ji na le, lega xie ra cha tu em du.
4: Du sa du xie zhim le ne tuen ma gu du ga.
2: 局长正了给你最近都听个人为听个嘛谁前的从此说的让给马歇亚开始你先弄嘛穷先弄嘛穷哎上给听个物质对了熊马配不起你也咋了动眼长个用贵为早做一让女婿给谁让给刚给多三呢局长正了才个亲戚连过叔叔哟书记为了给连给说说啊从没谁不过去过于呢他们在马对不起继续的
4: 你记着，谁不记谁？每次的列主主心看了，最窄啥子，主不吐么吐，藏么得久的。叫王胡子，叫着我孙那日列主主话给你吃你些，金杯如花的，明天开不咱们个圆圆有嘛事？落日米他们吃你，主不吐不多么多。
2: 接头没多，
5: 王胡子，他的监狱了，咱们搞啥不打？准确性很多结果是，俺这啊，这一道全没撇不过，两个啥的，我们紧接着接我们都看不消，现在吃药嘛的。
2: 赵志明，让开情绪的，痛得耳朵咬紧的。
5: 叔叔为了，今天子西平文字明在合作那个的。
4: 他死于啊，全面不写个许。
5: 他的全面不写是个的，明天不是你个两个大，说不定做个去个的。今天最新军民在这边没到，新兵民在没得，最少人留着。
4: 可军了，破局是你的，他妈的，阿拉通打死不许，明显大概嘛准备来个去，免得给我们丢了小个是过去。你也写不得，给我们再多啊。

0: 好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了， lakpa ngu sime. Che zang kiranga nga ya la, ngu toa tsi ya la.
1: Yuksho. Po, ranga nye zin ngu ye zi yorwa. Nye ngu sang ma, ame to tam chigo hori. Ame to tam chigo yu zang, nga ngu shita kwa yore. Yame na, ranga ame zin yorwa.
0: Ya, nye amla la, kanchis la kuse a. Kiranga nye pa la chunturji, kiranga nga charos na da.
1: Rang sebu yunga se, nga tewe lem nu mendo. Rang ame zane ngu dunshilab ya di, so ta chwa yuwarda. Rang yumari tindanga zadungne chen nu mendo yumari.
0: Da kangba guandu kandes chokshi.
1: Ngu ya je kangba guandu si nyembe. Zi, dita dup di buruwa, susu chen takari, nye chungdu ne rangla xingsu lobi ba. Dezu sangma susu xingiruwa, susu xin taruwa.
0: Susu xis, taxi, nye pe jiro xepsi, nga nani di kebi yoruwa.
1: Ya, rangar xogo sumdo.
0: Bala, kira ninga simkan xoje, gubya rasu, anda rasu deje, kira junda gomsu meba. Kira nimane, gundu cha ter kebi yoshi, lakze de pechu madabi na chola masbela. Kira tizu yudo de, ngachilim nanda.
1: Rangyi na, shu jim sangma ngachilo shida sikuwarba.
0: Sangma kirangi na guayyo mashi. Kirangi punga jikib chargu batzi na, tinde ngaya zubdunda galo nanda. Di tene kirang nyam mebda, junta tak deyib ngungzi, turdim nashi. Gyubji tiyan tiyala, nga ngosib sasi yu.
1: Rangi duksi yedu, unay lakbaya sabra la nyeslo chechwa. Yunga, chen tunda daga dengi yida.
0: Zi, taga dengi yin da. Nye pa la yin ri chua xa.
1: Ya, raka chua yin bu di yin da.
0: Taga dengi yin da.

0: Semjila, kira lo pibe. Nan da mi dwa. Kira kar chue ga, ni suwa chi gu.
1: Mo go. Zhen zhen, ra lo yong be. Ke che mo suwa. Rang ge ke lo tim tu ke je, yao nan da chang se pas ling ga zhu ni shi. Pas ling ga. Yao nan da pas ling ni shi la. Mo rang ge tim tu ke ya de chang se pas ling ya ma be. Mo chai kun mi du. De bia ji ni ni le xin za mo du. Ji kun mi du.
0: 不然滑倒不然他都滑倒你也最好那儿住下雨退退滑里头不然才好巧的不然让你洗个马戏你脸上要拿菜还给我我洗给我小碎手机器三季了给让姑娘打个啥不卡下贴着打那用马里三季了去把三打
1: 给他添你用马的三季了三季了给他姑娘的这卡下三季了小三同桌车之前咱们随记住不懂三季了给他的这男人有日别三季了姑娘当然不看那同桌其实打那节我知道三万那节那最难的肯定求人喂让给俺老师给日别让你能落个车车去啊
0: 让给谁呢你也是谁婆婆女给谁呗然后说你生不多哪里大会你生不多然后有你生命还酱油白君拿点面皮现在你也尽量还是选我生不多姐姐啦给让给生气来了生过去能不多爹爹那边呢爹爹给我给谁哼给你也拿的我让你也婆婆姐然后怕是得给我哼卡着一百块钱哼